Mezzosopranistica Claire Wilkinson i ensemble Musikantikva of London pod vodstvom Sufilija Torbija izdali tri stavka iz renesansnih kajdenki, jedne Josquena de Prea te dvije nepoznatih autora. Slijedi preludije za Faunovo poslijepodne Claude Debussyja.

Čuli smo fantaziju na temu Greensleeves, Rafea Vaughana Williamsa. Nastupila je Academy of St. Martin in the Fields, a dirigirao je Sir Neville Mariner. A sada slušamo prvi elegični trio u G-molu Sergeja Rahmanjinova. Nastupa Bozar trio, Menachem Pressler klavir, Isidor Cohen violina i Bernard Greenhouse violončelo.

flautist i Ed Vance, Marion Mönen i Cordula Breuer te ansambl muzika Ad Renum izveli su koncerto u G-duru za solo flautu, još dvije flaute, violu i basso continuo Albertusa Grönemana. U nastavku poslušajte sonatu Arpeggione u A-molu Franca Schuberta.